0: Cha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Exclusivos,
2: novedades,
1: adelantos,
2: estrenos,
1: recuerdos
2: originales. Radio Fortaleza, gente de radio.
3: Mi corazón.